0: se siinä on?
1: Oleks puhel jakoa?
0: Sen läpä löytää ne juttu. Muisikka mänkinä huiskut. On tuttaa se tunne ja valu. Nälestys, igatsus, ammu. On löppänyt haastan nuttu.